0: för att du spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på dig, kämpa att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att du spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: någonting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Äventyret
1: är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål!
1: Hör Bayern München Bodø/Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.
4: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
5: Hos Tuv Trelasthandel det nu säsong för peiskos med mer. Här får du nu 40 liter säckar med knusktörr prima björkeve till kun 65 kronor. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i Nord för industri, virkemedelsapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
8: Radio 3.

Le lin. Ett lite steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: till Plankebyen och Fredrikstad. Klar Bodø Glimt att ta tre nya poäng. Svaret får du med massa engagemang direkt här på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkt på Radio 3 fredag 4 september klockan 19.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.